0: Макиято.
1: Тене за нас си супер юнак, имаш супер мочи, си на најбољши мисии в целем свету и отроци те бајонели за хероја.
2: Це не за мене, це не за мене, це не за мене!